akwadaa ahodaa kyɛma n'ani agye me, nanso mepɛ ne yɛde afem me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini. Ao aka mayɛ sɛ mopɛ akwadaa ho.